0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និង with you.យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri វួយវរុននៃប្រជាជាតិ Kulin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោក Heranyuk Jim Chambers ប្រកុលកញ្ចប់ថាវិការសហព័ន្ធលើកទី5របស់លោកកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានការចាំបាច់ត្រូវចរចាជាមួយថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីណាមួយទៀតឡើយនឹងរបាយការណ៍និយាយថាតើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវប្រសាយធំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឬនៅចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់ពន្ធដារក្នុងបំណងជួយយុវជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឲ្យមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះសម្បែងអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើក្រុមបាតុករនិងស្ត្រីវិស័យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្រមានថាអ្នកទិញអាចប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ការកែលម្អលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញលំនៅឋានសម្រាប់យុវជនជាចំណុចស្នូលនៃកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធកាលពីយប់មិញនេះកញ្ចប់ថវិកានេះប្រកាសពីកំណែទម្រង់ពន្ធដារឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនោះក៏ដូចជាវិធានការដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជំរុញការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាវិធានការទាំងនេះនឹងជួយដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន 75,000 នាក់ឲ្យទិញផ្ទះដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese Heranyuk Lok Jim Chambers និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Cathy Gallagher មានប្រសាសន៍ថាពួកគេកំពុងតែស្ដារភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញដល់ប្រព័ន្ធនេះ
2: Buying your first home shouldn't feel impossible.
3: But right now, too many young people feel locked out.
1: ការទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានយុវជនច្រើនពេកហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានចាក់សោចេញពីទីផ្សារលំនៅឋាន យប់នេះយើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធពន្ធរបស់ប្រទេសអូ

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: រមៀនថាអ្នកទិញទំនិញអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលសង្គ្រាមមជ្ឈមបពាបានធ្វើឲ្យការឡើងនៅថ្លៃដើមប្រេងឥន្ធនៈថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃផលិតកម្មការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងជីទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរំខាននៅច្រកសមុទ្រហូមូសចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកក្រុមប្រឹក្សាម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាតម្លៃប្រេងឆៅបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគណៈដែលថ្លៃដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រក៏បានកើនឡើងផងដែរដែលបន្ថែមសម្ពាធលើទំនិញនាំចូលការវេចខ្ចប់និងផលិតផលសម្រាប់លោក Scott McGrath នាយកផ្នែកការចូលរួមនិងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានប្រាប់ SBS ថាវិស័យនេះបានស្រូបយកការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែសម្ពាធនេះកំពុងក្លាយទៅជាមិនអាចទ្រទ្រង់បាន
3: But we've had this pressure building for months, if not years.
2: យើងមានសម្ពាធនេះកាលឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបើមិនមែនជាច្រើនឆ្នាំទេនោះហើយការរំខានថ្មីៗនេះគ្រាន់តែជាផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយបំផុតចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធហើយពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានរបស់របរចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគេពឹងផ្អែកប៉ុន្តែមានសម្ពាធច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅម្ខាងទៀតនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលវានឹងត្រូវរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនមានការចាំបាច់ដែលត្រូវចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីណាមួយទៀតឡើយជំហររបស់កម្ពុជាដូច្នេះគឺក្រោយពីប្រទេសថៃបានសម្រេចលុបចោលជាឯកតោភាគីទៅលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឬក៏ MOU 2001ស្រីអំពីព្រំដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាបានប្រកាសជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចនេះថារ
4: ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS
2: ចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងបានផងដែរនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កីឡាករ10រូបទៀតនឹងចូលរួមជំរុំវឹកហាត់នៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ World Cup របស់ Soccer Roo នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះកីឡាករ Aziz BH និង Patrick Beach មកពី A League នឹងលេងជាខ្សែបម្រើAdding Hostick និងកីឡាករ7នាក់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងជំរំវឹកហាត់កីឡាករ2នាក់គឺ Daniel Bani និង Raphael Borch Rodrick មិនដែលលេងឲ្យ Soccer ពីមុនមកនោះទេកីឡាករ8នាក់ដែលរដូវកាលក្លឹបរបស់ពួកគេបានបញ្ចប់រួចហើយបានចូលរួមក្នុងជំរំវឹកហាត់រួចហើយហើយកីឡាករជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគ្រូបង្វឹកលោក Tony Popovichនឹងជ្រើសរើសក្រុមកីឡាករ26នាក់របស់លោកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅចុងខែនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនដុល្លារអាមេរិកទៅនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាអាដាលេតមានពពកដោយពេល24អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ21អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅខេនបេរ៉ា19អង្សារលឹមនៅស៊ីដនី22អង្សាប្រីស្បែនរលឹមដូចគ្នាដែរ23អង្សាខេនស៍រលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញ

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
7: លោកជាតារីយ៉ា準備好了嗎
8: SBS Chill
9: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
11: SBS Hindi Uplabdh Karwata Hai
12: Far from the partisan politics
6: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
8: ់ sbs.com.au/audio
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខាននៅទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ហើយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាសសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
6: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: លោក Heranyuk Jim Chambers បានចេញនៅកញ្ចប់ថវិការឆ្នាំ2026របស់លោកដែលលោកហៅថាជាផ្លូវដ៏លំបាកនៃកំណែទម្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពន្ធលើលំនៅឋាននិងការសន្សំប្រាក់ចំនួន 35,000 លានដុល្លារពីកំណែទម្រង់គម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS ដោយដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគណៈបក Labor ចង់ពណ៌នាកញ្ចប់ថវិកានេះថាជាកញ្ចប់ថវិកាមួយនៃការរឹតបន្តឹងការចំណាយបន្ទាប់ពីមានការព្រមានដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock ថាការចំណាយនឹងគ្រាន់តែជំរុញបន្ថែមអតិផរណាហើយប្រឈមនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Heranyuk Jim Chambers បានបង្ហាញនៅកញ្ចប់ថវិកាលើកទី5របស់លោកជាផែនការមួយដែលលោកនិយាយថាផ្អែកទៅលើការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការចំណាយនិងជំរឿសដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានជំរុញឲ្យតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃជំរុញឲ្យកំណើនធ្លាក់ចុះនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកថាកញ្ចប់ថវិកានេះផ្ដោតទៅលើការជួយដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យឆ្លងកាត់វិបត្តិប្រេងសកលនិងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលដំណើរការសម្រាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនលោកបណ្ឌិត Chambers បានប្រាប់សភាថាខណៈពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានការគ្រប់គ្រងលើទិសដៅនៃសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច
13: This budget is ambitious in the face of adversity.
0: កញ្ចប់ថវិកានេះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកវាគឺជាកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយវាជាកញ្ចប់ថវិកាកែទម្រង់មួយដែលកសាងភាពធន់និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខណៈពេលដែលទទួលយកការទទួលខុសត្រូវអន្តរជំនាន់របស់យើងបន្ទាប់ពីការរំពឹងទុកជាច្រើនសប្តាហ៍លោក Heranyuk Jim Chambers បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងកែទម្រង់ការរៀបចំពន្ធសម្រាប់លំនៅឋាន ការកាត់កងពន្ធ negative gearing នឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែអចលនទ្រព្យលំនៅឋានសាងសង់ថ្មីចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយទៅប៉ុន្តែកិច្ចសម្រុះសម្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញមូលធន Capital Gain Tax ចំនួន 50% ដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវបានជំនួសដោយសន្ទុះដែលបានកែតម្រូវដោយអតិផរណានៅលើមូលដ្ឋានដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលក្រោយការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនឹងត្រូវទទួលរងពន្ធអបបរមា 30% លើប្រាក់ចំណេញមូលធនចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2027ទោះបីជាស្របតាមការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានការកសាងថ្មីនិងបន្តទាក់ទាញការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ក៏ដោយលោកបណ្ឌិត Chambers មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺនិយាយអំពីការបង្កើនភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនអូស្ត្រាលីវ័យក្មេង
13: This is about better aligning the taxes paid on these types of income
0: នេះគឺស្ដីអំពីការតម្រឹមពន្ធដែលបានបង់ទៅលើប្រភេទប្រាក់ចំណូលទាំងនេះជាមួយនឹងពន្ធដែលបានបង់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករនិងអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងហើយគ្រប់គ្រងដល់ការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មដែលមានផលិតភាពរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានថ្មីផង

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: លីចំនួន250ដុល្លារនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2026ដែលនឹងបន្ថែមពីលើការកាត់ពន្ធចំនួន1000ដុល្លារដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីអាចទាមទារបានដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញបង្កាន់ដៃដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងការប្រកាសពន្ធឆ្នាំនេះក្រមសេវាសង្គមនិយាយថាវានឹងមិនជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុតនោះទេរួមទាំងអ្នកដែលមិនអាចធ្វើការឬក៏បង្កើតប្រាក់ចំណូលបានផងដែរប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិត Chambers មានប្រសាសន៍ថាការកាត់កងពន្ធនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងដ៏មានអត្ថន័យនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍បំផុតដល់កម្រិតមិនជាប់ពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីគណៈបក Labor បានបង្កើនវាជាលើកចុងក្រោយកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន
4: Altogether our 5 different tax cuts will benefit the average worker
3: សរុបមកការកាត់បន្ថយពន្ធទាំង5ផ្សេងគ្នារបស់យើងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកកម្មករជាមធ្យមរហូតដល់ $2,816 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2028ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយពន្ធទាំង3របស់យើងការកាត់បន្ថយភ្លាមៗនិងការទូទាត់ offset ថ្មីគឺស្មើរហូតដល់ទៅ54ដុល្លារត្រឡប់មកវិញទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នករកប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមជារៀងរាល់សប្តាហ៍វិធានការចំណាយធំធំមួយចំនួនត្រូវបានប្រកាសឡើងរួមទាំងលើវិស័យការពារជាតិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនិងវិស័យសុខាភិបាល
4: This budget includes another $25 billion for public hospitals.
3: ថវិកានេះរួមបញ្ចូលទាំង$250,000,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈយើងក៏កំពុងវិនិយោគ$5,900,000,000ដើម្បីផ្ដល់ថ្នាំបន្ថែមទៀតទៅលើគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍អសុទ្ធ PBS ដូច្នេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចបន្តទទួលបានថ្នាំសង្គ្រោះជីវិតក្នុងតម្លៃថោកជាងលោកមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ផលិតភាពថ្មីមួយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទាក់ទាញនិងស្រូបយកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថាវានឹងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនហើយកម្មករពាណិជ្ជកម្មចំណាក់ស្រុកចំនួន 4,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងអាចចូលទៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនល្បឿនការវាយតម្លៃជំនាញនិងអាជ្ញាប័ណ្ណការងារប៉ុន្តែគណៈបក Labor បានបង្ហាញពីកញ្ចប់ថវិកានេះថាជាការរឹតបន្តឹងការចំណាយបន្ទាប់ពីការព្រមានដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock ថាការចំណាយនឹងជួយជំរុញអតិផរណានិងប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតលោកហេរ៉ាញឹកមានប្រសាសន៍ថាមានការសន្សំនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន $63,800,000ដែលភាគច្រើននៃចំនួននោះបានមកពីការផ្លាស់ប្ដូរការចំណាយនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS
4: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent.
3: ផ្នែកធំមួយនៃកញ្ចប់សន្សំរបស់យើងនឹងស្ដារ NDIS ឡើងវិញទៅតាមគោលបំណងដើមរបស់វានិងធានាអនាគតរបស់វាដូច្នេះវារីកចម្រើនតាមរបៀបប្រកបដោយចេរភាពស្របទៅតាមកម្មវិធីដូចជា Medicare.កំណែទម្រង់ដ៏លំបាកប៉ុន្តែចាំបាច់នេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់បាន $37,800,000,000លើសពីការប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគតលោកមានប្រសាសន៍ថាជំរើសដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំនេះគឺចាំបាច
4: ់ Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government
3: ដោយប្រឈមមុខទៅនឹងជំរើសរវាងភាពធន់ឬកំណែទម្រង់កញ្ចប់ថវិកានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសរបស់យើងមានសមត្ថភាពធ្វើបានទាំងពីរយើងជ្រើសរើសផ្លូវកែទម្រង់ដ៏លំបាកមិនមែនជាផ្លូវដែលមានការតស៊ូតិចបំផុតនោះទេដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតជាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Debra Groke សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់

0: ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
1: សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: យក sbs.com.au/kmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/kmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ចាស់គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុងមែលប៊នផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុរលកកម្ពស់1107 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង1224ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផាឡាមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទី1និយាយថាកម្ពុជាអះអាងថាមិនចាំបាច់ត្រូវការការចរចាជាមួយថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីទៀតនោះទេនិងមួយ

0: ក៏ប៉ុន្តែទូបីជាកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះជាបន្ទាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ករណីនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយការរកឃើញសាកសពក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអាណោចធំនិងជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងទាស់តែសោះប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសថាក្នុងឡុងពេលឆៃឆេលំនៅឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសមាជិកបានរកឃើញសាកសពកុមារីរងគ្រោះក្រោយពេលបានដឹងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតបទល្មើសឃាតកម្មនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គភាពការពារកុមារបានធ្វើកសោវិច័យនៅកន្លែងកើតហេតុនិងពិនិត្យសាកសពកុមាររងគ្រោះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយការស៊ើបអង្កេតអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជឿជាក់ថាជនសង្ស័យបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចម្រិតនិងការទារប្រាក់មុនពេលសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះក្នុងនោះបរិយាជនសង្ស័យម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការសាលាដំបូងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់លោកជេមម៉ាខាបេនាយកអង្គភាពការពារកុមារបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមារដ៏ស្លូតត្រង់រូបនេះប៉ុន្តែករណីនេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏សាហាវគ្រោះថ្នាក់និងជារឿងដែលមិនគួរកើតមានឡើងទាល់តែសោះដែលវាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់មន្ត្រីគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានកសែតក្នុងស្រុកផ្សាយថាជនសង្ស័យបានចាប់ចម្រិតក្មេងស្រីរងគ្រោះទារប្រាក់10000ដុល្លារដោយជនសង្ស័យបានសារភាពថាដោយសារតែខ្លួនគុំគួនទៅនឹងម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះមិនឲ្យខ្ចីលុយជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាពូសាច់ថ្លៃរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះខ្ញុំបានមេងប៉ូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញ
1: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាដែលពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងនេះហើយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគឺខិតជិតចូលដល់រដូវរងាហើយជារដូវកាលដែលគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺមេរោគរីករាលដាលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងក៏ដូចជាឈឺធ្ងន់ចាសដូច្នេះតើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងរដូវកាលគ្រុនផ្ដាសាយនេះហើយឬនៅយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះមានវ៉ាក់សាំងអ្វីខ្លះសូមកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់នៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone.Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់sbs.com.au/khmae ឬ download SBS Audio app ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SBS Audio app នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងតាមវិទ្យុតើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវផ្ដាសាយធំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឬនៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា influenza គឺជាមេរោគដែលឆ្លងខ្លាំងហើយចរាចរពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសកម្មភាពផ្ដាសាយគឺកើនឡើងនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

ែការឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដូវរងាតើគ្រួសាររបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវប្រាស្រ័យធំឆ្នាំនេះហើយឬនៅនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ clinic 3នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើនរណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរពេលណាដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺប្រាស្រ័យធំប្រចាំឆ្នាំនឹងមានជំរើសដែលមិនប្រាមជុលអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រុនប្រាស្រ័យទៅតាមរដូវកាលគឺជារឿងធម្មតាហើយងាយឆ្លងជាខ្លាំងនៅក្នុងករណីភាគច្រើនអ្នកដែលឆ្លងមេរោគប្រាស្រ័យនឹងជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដែលមានជំងឺប្រាស្រ័យធំ influenza ដ៏សាហាវ

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies.
3: Listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: ក្តៅអស់កម្លាំងនិងឈឺសាច់ដុំដែលមានរយៈពេល 2-3 ម៉ោងទៅ 2-3 ថ្ងៃប៉ុន្តែដុកទ័រស៊ីលមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយគឺកម្រមានណាស
5: ់ All vaccines tend to have
4: វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានផលប៉ះពាល់ទូទៅមួយចំនួនដូចជាការឈឺចាប់និងហើមឡើងក្រហមទាំងអស់នេះដែលអ្នកទទួលបានបន្ទាប់ពីចាក់រួចឬវាអាចនាំឲ្យមានគ្រុនក្តៅតិចតួចដែលជារឿយៗនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងកម្រណាស់ដែលមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជាការមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលជារឿយៗនៅពេលដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យឬក៏ឱសថការីនឹងសុំឲ្យអ្នករង់ចាំរយៈពេល15ទៅ20នាទីពីព្រោះប្រសិនបើនឹងមានប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីចាក់រួចភ្លាមៗ

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: ព្រោះមានវ៉ាក់សាំងប្រសាជាច្រើនប្រភេទខ្លះសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅខ្លះសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬកង្វល់ណាមួយអំពីមូលហេតុដែលអ្នកប្រហែលជាមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកគួរតែអាចពន្យល់បានថាតើវ៉ាក់សាំងនេះស័ក្តិសមទៅនឹងអ្នកឬអត់ចាស់ឲ្យរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydal សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
4: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ឯជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់ពន្ធដារក្នុងបំណងជួយយុវជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឲ្យមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះសម្បែងអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើក្រុមបាតុករនិងស្ត្រីវិស័យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្រមានថាអ្នកទិញអាចប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ាន់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SPS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 4

រុស្ស៊ីដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័នសួស្តី។